0: mangita kaglain.
1: Pa.
0: Nakasuway naman ka, Guyab. Ako panguyab o glain.
1: Pero love da ko saan, pa? Love kayo.